0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Dette er P6 Rock.
3: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
4: Det er jo den aller beste rockekanalen.
5: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
6: P6 står alltid på.

0: Brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en deilig middag for to hvert 3000 kroner. Den går til den som svarer på flest spørsmål, og så langt så det Endre fra Stavanger som leder. Han var med i går og svarte på 12 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Thor Ludo Hagen.
1: Thor Ludo Hagen, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Geilo.
1: Geilo, hvor gammel du?
2: Jeg 58.
1: Følg med.
3: Hvor mye legger du i bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: Jeg vipser et par hundre kroner.
3: Hva du mest redd for?
2: Å bli misforstått når jeg kommer med humoren min.
3: Hva det dummeste du har gjort i fylla?
2: Dumme.
3: Hvem du best på å parodiere?
2: Nei, det må være vår kjære avdøde Kong Harald.
3: Bevis det.
2: Det vel sånne ting vi kan være enige i, at alle skal være like her i verden.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Hva Norges styggeste dialekt?
2: Bergensk.
3: Livet ditt en film. Hva heter filmen?
2: The man who got away with a bad sense of humor.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Akkurat nå en Caddy.
3: Hva sier det om deg?
2: Det sier det at det en film av bil.
1: Jeg skjønner ikke hvordan noen kan misforstå humoren din med den kongeimitasjonen der, altså.
3: Det veldig koselig. Det veldig koselig. Ja.
1: Ja, det var gøy, men hvor mange spørsmål svarte du på? Du måtte altså svare på 13, og Thor Ludo, du svarte på 9 spørsmål.
2: Ja.
1: Så tok det litt for god tid.
2: Ja.
3: Men vi har også koset oss glugg med å få lov til å ta del i din humor på morgenkvisten, altså det sier vi aldri nei takk til.
2: Nei, det var godt.
1: Ha en fin dag, da.
2: Ha det.
1: Nye muligheter i morgen. Bare send melding for å melde deg på melding til 1904, og kodeordet det morgen.

0: klassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette er alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

aller største rockklassikerne på P6 Rock. Jeg heter Espen Hoff. Klokka den nærmer seg ti denne formiddagen. Jeg har et par rockklassikere til deg som tar deg opp til nyhetene. Etter Edwin Collins, A Girl Like You.

0: største rockeklassikerne på P6 Rock. Ja, for oss fint folk som bor litt i høyden. Ja, nå skal det sies jeg bor i et veldig fint strøk på Grorud. Der merket i hvert fall jeg i høyden at der kom det litt sludd natt til lørdag, og så kom det jagge meg snø som ja, i høyden la seg. Snøen litt for tidlig ute, kombinert med at man har begynt å selge julesokker og godteri allerede, så synes jeg at dette begynner å, nå må vi bremse litt. Men snøen, den kan vi dessverre ikke utsette, selv om meteorologene mente at det var historisk tidlig med snø og så lave temperaturer så tidlig i oktober, så det jo på sin plass å spørre deg da om ditt forhold til snø.
1: Det veldig hyggelig, koselig med snø. Elsker det, særlig først til snøen. Da føler jeg meg som barn igjen.
2: Du jo ute og lufter hundene her. Tror du dem setter pris på snø?
1: Absolutt. Jeg har en russisk hund, så det trivs både i kullet og i snøen. Så det veldig hyggelig å se.
3: Jeg liker snø. Jeg synes det fint.
4: Jeg glad i snøen, men jeg liker gjerne at den kommer måka, da. Det at jeg jo litt godt voksen. Men det veldig koselig med snø. Det blir mye lysere og finere ute.
5: Mitt forhold til snø, jeg går en del på ski. Ja, det hyggelig, det lyser opp på vinteren når det mørkt. Så.
2: Jeg lurer på ditt forhold til snø.
6: Nei, det anstrengt. Nei, det kan holde seg tøv i jul, det kan det.
7: Snø helt greit. Når det blir is, det liker jeg ikke. Men snø helt fint.
8: Jeg imot snø, ja. Det bare svinner i av den.
9: Just

0: på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
3: Europe.
4: Metallica.
3: Bon Jovi.
5: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
1: Rolling Stones. DumDum Boys. Norges kuleste band.
2: Dette er P6 Rock.

0: Rockerebus.
1: I Rockerebusen kan du vinne 2 måneders via Play abonnement eller en P6 T-skjorte hvis du tar første bokstaven i artisten eller bandet du hører og setter sammen til et ord. Og så fort du tror du har ordet, så kan du sende en sms, kodord P6 til 1904. Og så skal du få et hint også. Heier vi på i kveld, og i dag er det 6 låter og 6 bokstaver, og her er de.

0: Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock, den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.

Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag, og hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, skal som vanlig være her noen timer og spille rockeklassikere. Har blant annet et band liggende klart fra Fredrikstad. Du skal også få et band som har en, ja, en av deres frontmenn har bursdag i denne tirsdagen. 13. oktober er det i dag. Aller først får du Clapton med en Bob Marley-låt. Her er I Shot the Sheriff. I

0: P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det er jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
3: P6 Rock.
4: Alle de største rockeklassikerne.
2: Europe.
5: Metallica.
2: Bon Jovi.
6: Man så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
3: P6 Rock.